0: penting geura tarimakeun panyiksa anu bakal ditimpankeun dina waktu ayeuna ka diri anjeun. Nah, cicing. Ayo ulur, gosor terus lah. Duruk-duk nyemas miranti kalawan taya rasa perasaan. Digusur kedua orang prajurit dibawa ke tempat panyiksaan. Geus tepi ka tempat panyiksaan gegebru we nyemas miranti dipantingkeun. Cedak tuh tarang nyemas miranti kena ubin. Sirahna langsung karasa lieur, asa rek bencar.
1: Lewis suka dibinasain makanya hebatan kudu nandang anu sarupa kieu. Aya payahan diri kuring teh gara-gara payahan.
0: Oh, jempe berarti teu perlu nyeritan. Sanajan teu dipenta oge tangtu bakal dipateni. Tapi lamun anjeun daek terus terang di mana ayana ayeuna si Koncleng. Tah. Karek. Dibebaskan. Jadi ayeuna jawab. Di mana ayeuna ayana si Koncleng?
1: Sama pada kalian rangken. Kau yang tanyaho, kudu kumadai. Atau rangkenannya. Tanyaho di mana ayeuna Kang Koncleng. Atau kuring tanyaho.
0: Duh, untung gak bohong, Mirati. Yo rasakeun sia. Sok yu gamplang we. Nyimas Miranti ditampiling satarikna. Atuh pugu we luar biasa nyerina. Ari tanepikeun ka peperengkela nahan ka nyeri anu luar biasa anu nyaliara dina sakujur awakna. Atuh Nyimas Miranti ngajerit meratan langit lantaran nyata tetela anu jadi panutan hatena masih keneh dipaluru. Rupa nama masih kene panasaran beureun hayang ngabinasa ka si Koncleng anu jadi buah hatena.
1: Mugi-mugi panutan jeung si abdi Kang Koncleng dina waktu ayeuna masih aya dina kasalametan. Ya abdi Kang.
0: Pinanti. Sabenerna mah euy kuring duaan teh teu tega jeung ngarasa lebar lamun rupa anu sakieu geulisna kudu narima panyiksa ti diri kuring duaan. Rupata ku ayana kitu tah. Anjeun. Lamun daek narima kana usul jeung kahayang ti diri kuring mah tangtu moal disiksa jiga kieu berarti. Saratna gampang. Kahiji geura bejakeun di mana ayeuna si Koncleng. Tapi lamun nyata memang teu nyaho mah ya teu naon. Kan syarat nu kadua lamun hayang salamet kudu daek ngalayanan ka hayang akang duaan. Lain kitu lur. Cek eta prajurit bari ngareret ka nu jadi baturna. Anu direret serenge, seuri iblis bari terus mairan caritaan.
2: Satujuk, kuring satujuk lur.
0: Iraha deui atuh nyobaan barang alus jiga kieu bae.
2: Ya teu kasempetan langka.
0: Dua urang prajurit seuri iblis pating lalenggak saleserian.
1: Ngahina si teh setan. Lihat deh, kuring apa batang ngacam pada jadi bukang. Ayo kerapaihan dari kuring payahan.
0: Lain di payahan. Tapi bakal diberi kadi matan anu moal kapopokeun gerak benar teu bray.
2: Benar, benar pisan. Eta teh nanti. Akang duaan mah ngarasa watir be manya maot dina kayaan utuh kene nanti lain naon bisi jadi juri marang kayangan lantaran acan pernah ngarasakeun kumaha nikmatna hay geus ayeuna mah rasa amat ieu Kakang Duaan geulis. Masalah maut daulah di pikiran.
0: Cek eta dua urang prajurit tina nyiksa jadi katarik atina hayang ngaguna sika ka Nyimas Minanti. Nyimas Minanti anu keur andiprek diuk bari ngumbar kasedih. Tembong harita paromana sepapias teh getihan lantaran sieun jeung ngarasa risih. Awakna ngesrod esod-esodan ka tukang. Atuh karawak suku Nyimas Minanti ditewak kasar pisan, durug-dug bari dibedol. Atuh jengkang jeruk sirah Nyimas Minanti. Digeleduk deui kana ubin. Gep-gep karawak sapasang leungeun Nyimas Minanti ditewak kasar pisan bari dibedol awakna. Dirapetkeun ka manehna. Nyimas Minanti barontak kalawan. Tapi pikeun eta dua prajurit mah jadi beki leuwih nambahan nafsu bejana, beki hurung we ngagedur dina waktu harita.
1: Lepaskeun si setan naon anu dieu teh? Ulah dikieu-kieu setan, lepaskeun. Leuwih ade diri kuring ayeuna di pinas sabatan kudu ngalaman anu sarupa kieu. Lepaskeun.
2: Lepaskeun. Atuh bisa geulis. Dina waktu ayeuna salamet jeung teu da jiwa Nyimas teh aya dina leungeun kula duaan. Ku ayana kitu, ya ku ayana kitu. Anjeun kudu taluk sumerah diri ka kuring duaan. Ulah mota tuh geulis. Kadieu sing deket. Adio.
0: Cek salah saurang prajurit anu beki wani bae dina tindakanana teh. Sedengkeun anu saurang deui mah harita gancang nutupan patok kamar di barung jeung hate anu geus henteu sabar.
1: Lepaskeun setan anu naon ieu teh lepaskeun. Aing teh suka dikieu-kieu paehan kuring aya keneh.
0: Nyimas Minanti bener-bener ancur hatena. Dirina leuwih suka ngajampana jadi bugang batan kudu narima panghinaan anu saperti kitu.
2: Sok sanajan ngajerit maratan langit oge moal aya anu nulung. Mas Minanti, sabab pati hirup di anjeun dina waktu ayeuna aya dina leungeun Kang Duaan.
0: Prajurit anu ngagugulu ngarangkulan ka Nyimas Minanti geus beki nekat bae pikeun ngalaksanakeun niatna. Geus poho di kaera jeung poho di tata krama harita maksa mirusa ka Nyimas Minanti. Dina tindakan anu kasar anu pikeun Nyimas Minanti mah kalayana tupuguh bae tambah ceuceup bae hatena. Tapi kahayang eta dua prajurit teu bisa labas jeung laksana. Lantaran ngadadak pantok kamar air ngegeblang ke enti luar. Didorong ku hijit tenggelan anu keker. Ngegedebruk pulak pulai. Panto muka rebah siga anu rempag. Dihareupeun lawang panto. Aya anu ngajanteng nangtung. Atuh ngagurubuk dua prajurit harita. Anu keur ngarung-urung Nyimas Minanti. Kalian silih teteup jeung pada baturna. Biwirna. Meh barang ngagerendeng.
2: Bajarik. Rek aya naon ka dieu? Kula meunang panjen bikeun mariksa sarta dibere wewenang bikeun ngabinasa Nyimas Minanti. Anu ayeuna jadi tawanan. Wayana kitu anjeun ulah rek ngahalangan kana tekad kuring. Anu meunang panjen tugas di Kangjeng Dalem Sundana Seta dina waktu ayeuna. Kitu dah, Gardi.
0: Ceuk bah carik maga anu nangtung ngajanteng bari neuteup seukeut ngandung pangabaran teteup rabet siga anu nanceleb nembus kana jajantung.
2: Jadi Gusti Dalem bere tugas ka anjeun kitu. Bacarik maksud anjeun teh.
3: Benar kitu. Ah, iya saksina ya dua orang prajurit anu dititangkap baturan diri kuring dina waktu ayeuna. Lain jika anjeun duaan anu geus nyalahgunakeun wewenang anu geus ditibankeun kada kudang palgus di ditambariksa kalakarek merkosa alus kitu eta pelaku peta teh ya. Teu hade lur, hiji prajurit boga kalakuan kitu teh teu hade. Sing era ku sumpah prajurit anu satia jeung taat kana tugasna anu dieman. Lain kalaka parebut bikang bari jeung dina kaya anu sarupa kieu. Jadi. Lain kitu.
0: Dua prajurit disindir jiga kitu ku bacarik teh harita reup keuneuk kraipias beungeutna. Lamun seug henteu ngingetkeun yen datangna bah cari ka dinya teh lantaran tugas tinu jadi dalam Suntana Seta. Kalayan jeung teu nyaho kana kahebatan bacare geus tangtu meureunan eta dua prajurit teh langsung ngayakeun tindakan ka bacari. Tapi maranehna duaan teu bisa kukumaha. Sabab maranehna oge ngarti saha bah carik maga hiji aki-aki anu ngeusi ku aji pangarti.
3: Ya kuring, ya rumah saya geus ributkeun kitu mah ya. Ya, sing karuja we ka kuring duaan aja ya. Ulah dibeja-beja ya.
0: Cek salah saurang prajurit ngawakilan baladna. Sieun lamun nepikeun ka kalakuan maranehna duaan dibejakeun ka dalam Suntana Seta. Sabab lamun dilaporkeun geus tangtu dirina duaan bakal ditibanan hukuman lantaran geus nyalahgunakeun tugasna.
3: Nya teu bisa atuh jang. Pokona mah satiap tingkah laku tindakan anu mengpar tina aturan anu geus diguratkeun ku Kangjeng Dalem sarta eta patugas abdi ka daleman teh nyalahgunakeun tugasna ya.
4: Aduh ulah kitu bah ah. Masari pula gitu ah. Sing karuja we atuh ka diri kuring duaan bah. Ya jarua ngarti we atuh balah. Bah ya. Geun kelah pokona mah bah. Beres bah. Sawah kuring tu anu dua kotak di lembur teh kop teuing lah mere keur abah lah. Geus aduh di mentong tur beja-beja ya bah ya.
3: Ish. Tebisa gitu ya. Sabab bikeun diri kula si carik maga anu mangrupa abdi ka daleman anu satia jeung satuhu kanu jadi jungjunan namanya eueuh ti dituna kudu ngahianat kanu jadi dununganna nyaeta Kangjeng Dalem Suntana Seta. Da ayeuna kumaha anjeun duaan we ieu mah tinimbangan nana lur gitu.
0: Cek barah carik maga bari ngareret ka dua prajurit anu ngabaturanana.
4: Beres bah keunah ku abdi urang laporkeun ki patut lah.
0: Cek salah saurang prajurit anu ngabaturan bah carik maga alias si Koncleng.
3: Tah kitu geuningan. Jadi dina ieu hal mah abah mah moal laporan lantaran kudu ngalaksanakeun